0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа долучиться до дітей у молитві на Ружанці. Лео 14 скликає у Ватикан керівників єпископатів з усього світу. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 1 Кастричникова святая Марія Володіна. У Кастричнику папа закликає молитися за душпастерство для людей з психічними захворюваннями. Папская сусветная сетка молитвы опубликовала видеоролик с интенцией Святого Отца. Молимся, каб ва усім касцёле было створено душпастерство психічна хворых, якое дапаможа пераадолець стигматызацыю і дыскрымінацыю людзей з психічнымі захворваннямі. Так гучыць малітоўная інтэнцыя пантыфіка. Лео 14 нагадаў, што адказнасць за захаванне стварэння з'яўляецца не толькі сучасным экалагічным выклікам, але і першапачатковым абавязкам чалавека, пра які гаворыць Біблія. Ужо на першых старонках Біблії клопат пра наш свет паўстае сярод наказаў, які Бог даў чалавеку, падкрэсліў папа сёння, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю італьянскай кампаніі групу «Хэра», якая працуе ў сферах кіравання адходамі, перапрацоўкі, водазабеспячэння і энергетыкі. Ватыкан супрацоўнічае з ёй са снежня 2025 года. Экалагічны выклік нашага часу сапраўды як ніколі актуальны. З аднаго боку, мы назіраем бескантрольнае спажыванне ресурсаў, а з іншага – усё больш складанай становіцца перапрацоўка і утылізацыя велізарнай колькасці адкідаў, каб не ставіцца да кожнага выкарыстанага прадмета, як да простага смецця, неабходна змяніць свае паводзіны і прыкласці намаганні, каб пайсці іншым шляхам. Па сутнасці, гаворка ідзе пра тое, каб пераадолець спажывецкую мадэль і перайсці да такой вытворчай сістэмы, якая дазволіць захоўваць абмежаваныя рэсурсы нашай планеты. Памятаючы пра Божы наказ, мы, як хрысціяне, не можам змірыцца з культурай адкідвання, але пакліканы мудра карыстацца дарамі стварэння, сказаў Леў 14. Папа заклікаў католікаў і лютэран разам рыхтавацца да 500-годдзя аўксбургскага веравызнання, якое будзе адзначацца ў 2030 годзе. Ён пажадаў, каб гэтая гадавіна надала новую энергію і радасць далейшым крокам да поўнага і бачнага адзінства. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў Сусветнай лютэранскай федэрацыі. Ён адзначыў, што за мінулыя дзесяцігоддзі каталіцка-лютэранскія адносіны дасягнулі значнай духоўнай і тэалагічнай сталасці. Дыялог, які цяпер уваходзіць у шостую фазу, прынёс важныя плёны. Сярод важных вех на гэтым шляху пантыфік назваў сумесную дэкларацыю аб дактрыне апраўдання, а таксама ранейшыя дакументы «Эўхарыстыя», «Служэнне ў касцёле» і «Шляхі да супольнасці». Святы Отец падкрэсліў, што на агульным шляху ад канфлікту да еднасці асаблівае значэнне могуць мець пэўныя гістарычныя даты. У 2030 годзе будзе адзначацца 500-годдзе аўксбургскага веравызнання. Калі 500 гадоў таму быў зачытаны гэты дакумент, адзінства заходняга касцёла апынулася пад пагрозай, але яшчэ не было канчаткова разбуранае. Аўтары аўксбургскага веравызнання, як казаў святы Ян Павел II, мелі намер даць сведчанне сваёй веры ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Першапачаткова ён быў запланаваны як дакумент прымірэння ўнутры касцёла і толькі пазней стаў успрымацца як тэкст, звязаны з канфесійным падзелам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ўвечары ў Ватыканскіх садах папа разам з дзецьмі памоліцца на ружанцы за мір. Сустрэча стане пачаткам сусветнага тыдня малітвы ў межах ініцыятывы «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы», якую вось ужо больш за 20 гадоў праводзіць папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Некалькі дзён таму, падчас малітвы «Анёл панскі» у Лурдзе, папа заклікаў усіх католікаў на працягу кастрычніка маліцца на ружанцы, просячы, каб скончыліся войны і паміж народамі усталяваўся мір. Леў 14 склікае кіраўнікоў усходніх цэркваў і старшынь біскупскіх канферэнцый для сумеснага абмеркавання выклікаў евангелізацыі. Сустрэча пройдзе ў Ватыкане з 7 па 14 кастрычніка. Іерархі збяруцца ў Ватыканскай зале Паўла VI. Тэма форуму «Праз 10 гадоў пасля Аморіс Летіція» – абвяшчаць Евангелі сем'ям сёння. У заключны дзень папа ўзначаліць імшу на плошчы Святого Пятра.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: А што заставалася рабіць тым, хто не мог трапіць на вучобу ў семінарыю?
2: Складанасці ў паступленні ў існуючыя ў СССР семінарыі натуральным чынам выклікалі з'яўленне індывідуальнай тайнай падрыхтоўкі ў межах БССР. І найбольш вядомым сёння было навучанне, арганізаванае ксяндзом Вацлавам Пянткоўскім у Мядзведзічах. Ну і сярод вядомых, сярод найбольш вядомых яго навучэнцаў можна назваць ксяндза біскупа Антонія Дзям'янку, святой памяці біскупа Казіміра Велікасельцы, ксяндза Рышарда Юніка. І, канешне, вось у кантэксце гэтага ўзнікае таксама лагічнае пытанне, ці спрабаваць

0: рэагавалі. У далейшым актуалізацыя пытання падрыхтоўкі кадраў духавенства была звязана з другім Ватыканскім саборам і прыняццем дэкрэта аб духоўнай адукацыі Аптатам Тотыус. І на гэта звярталі ўвагу каталіцкія святары. І ў лютым 1966 года чынз Юзеф Ангелевіч Застраўца, тады ён быў генеральным вікарыем, скіраваў на адрас старшыні Савета па справах рэлігій пры Савеце міністраў СССР свой мемарандум. І вось у ім, сярод іншага, адзначалася неабходнасць выпрацоўкі статусу каталіцкага касцёла ў Савецкім Саюзе. І сярод мер, якія, на думку ксяндза Ангелевіча, неабходна было рэалізаваць, пятым пунктам значылася. Тут цитата: «Допустить наших, то бок выходцов с БССР, кандидатов в священные духовные семинарии в Каунасе и Риге». Звороты протягивались и у 70-е годы. И у студени, например, 1970-го года, уже сгаданный ксёнц Вацлав Пянтковский на адресу полноваженного по справах религии так само накировал листу, яким писал. Цитата: «Обращаемся к вам, как к представителю власти, открыть католическую духовную семинарию для удовлетворения нужд католического населения БССР. Мы не видим законных препятствий для отклонения наших ходатайств». Таким чином можно казать, что и у советский час, у другой полове 20-го стагоддзя, навучание будущих святаров, хотя и было значно обмежеванное, але все ж протягивалось.
1: А калі параўноўваць падрыхтоўку святароў у мінулым и сёння, что вас найбольш здзіўляе?
0: Ведаеце, напэўна, здзіўляюць найперш традыцыі, якіх сёння ўжо не існуе. І, напрыклад, у 19 стагоддзі пасля смерці мітрапаліта на працягу цэлага года не ўдзяляліся святарскія пасвячэнні. Гэта быў своеасаблівы знак жалобы па памерлым кіраўніку архідыяцэзіі. І тут у якасці прыкладу можна прывесці сітуацыю, апісаную ў адным з дакументаў 1856 года. Тады 17 выпускнікоў семінарыі ўжо скончылі навучанне, былі гатовыя да пасвячэнняў. Але паколькі працягваўся жалобны год, таму што ў канцы 1855 года памёр мітрапаліт Ігнат Галавінскі, пасвячэння давялося адкласці. І тады, каб маладыя людзі не заставаліся без справы, іх часова накіравалі ў розныя парафіі. Там яны дапамагалі святарам, вялі метрычныя кнігі, займаліся перапіскай, удзельнічалі ў душпастырскай працы і чакалі таго моманту, калі змогуць атрымаць святарскія пасвячэнні. Дарэчы, цікава, што не ўсе пробашчы тады былі рады такім памочнікам, і некаторыя нават прасілі іх вызваліць ад такога абавязку, спасылаючыся на, напрыклад, на адсутнасць месца для пражывання альбо недахоп сродкаў.
1: Ці былі яшчэ нейкія адрозненні ад сучаснай практыкі?
0: Так, ведаеце, былі даволі нечаканыя. Сёння паміж рознымі ступенямі пасвячэння звычайна праходзіць працяглы час. Раней гэта магло адбывацца значна хутчэй, і ўплывалі на гэта перадусім лагістычныя прычыны. Напрыклад, біскуп, які знаходзіўся пастаянна ў адным горадзе, калі ён прыязджаў у той горад, дзе існавала, дзе дзейнічала семінарыя, вядома, не мог затрымлівацца там надоўга. І тады, напрыклад, вось гэты біскуп на працягу аднаго тыдня мог удзяліць маладому чалавеку адразу некалькі пасвячэнняў. Умоўна кажучы, у панядзелак клерык станавіўся субдьяканам, у сераду дьяканам, а ў суботу ўжо святаром. І гэта не была, канешне ж, распаўсюджаная практыка, але такое, канешне, здаралася. Калі глядзець сучаснымі вачыма, то гэта сапраўды выглядае вельмі незвычайна.
1: А ці захаваліся згадкі пра нейкія незвычайныя або нават кур'ёзныя выпадкі падчас падрыхтоўкі будучых святароў?
0: Канешне, людзі ва ўсе часы заставаліся людзьмі, таму і раней здараліся вельмі незвычайныя гісторыі. Напрыклад, у архівах захавалася справа 1838 года пра аднаго дьякана са Звенігарадскай семінарыі. Ён вельмі хацеў стаць святаром, як адзначалася, што ўжо ён нават падчас навучання ў семінарыі меў вызначаны бенефіцы, але меў цяжкую фізічную хваробу. Не мог кленчыць, не мог стаяць на каленях і не мог нават падняцца без чужой дапамогі. І вось кіраўніцтва семінарыі лічыла, што ў такім стане ён не зможа паўнавартасна выконваць святарскае служэнне, але сам кандыдат не здаваўся. І больш за тое, як пісаў правізар семінарыі, ён нават ішоў на хітрыкі,

0: Таму што біскупу, который пасвячаў яго ў д'якана, ён расказаў, што пашкодзіў нагу нібыта пасля выпадковага падзення з воза. І зноў жа, як меркаваў правізар семінары, ён меркаваў атрымаць пасвячэнні наступныя ўжо святарскія ў іншага біскупа, якому таксама мог бы расказаць гэтую гісторыю.
1: Ну вось цікава, а як выглядаў дзень семінарыста? Ці моцна ён адрозніваўся ад сучаснага?
0: Калі параўноўваць сённяшнім днём, то можна сказаць, што тагачасныя семінарысты былі сапраўднымі жаваранкамі, магчыма, вымушанымі, але ўсё ж такі. Пад'ём быў ужо о 5 гадзіне раніцы. Дзень пачынаўся з медытацыі, пасля якой служылася імша, а пасля імшы адбывалася сняданне. Пасля сняданку пачыналіся заняткі. Яны працягваліся амаль цэлы дзень з 8 раніцы прыкладна да 5 вечара з перапынкам на абед. У аўторак і чацвер пасля абедзенны час быў свабодны. Увечары адбывалася духоўная канферэнцыя, пасля якой семінарысты мелі гадзіну на адпачынак і супольныя размовы. Дзень заканчваўся вячэрнай малітвай, і ўжо каля 9 гадзіны ўсе клаліся спаць. І вось калі глядзець на гэты распарадак, вельмі лёгка можна заўважыць, што ён спалучаў тры галоўныя элементы: малітву, вучобу і супольнае жыццё. І менавіта гэтыя прынцыпы застаюцца асновай фармацыі сёння.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Завершилася гуманітарна місія кардинала Дзуппі у Росії. Біскупи США заклікали заховати життя осуджений на смерть. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 2 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа Лев XIV прийняв на аудиенції у Ватикані діячаў мастацтва, які супрацоўнічаюць са святым пасадам, у тым ліку у рэалізацыі павільёна на Біенале у Венецыі. На сустрэчы, арганізаванай дыкастэрай па культуры і адукацыі пад назвай «Мастацтва магчымага ткаць разам», пантыфік разважаў пра ролю мастацтва у слуханні чалавечага сэрца, пошуку сэнсу і захаванні чалавечнасці у эпоху штучнага інтэлекту. Папа звярнуў увагу на тое, што дэвіз сёлетняга павільёна святога пасада натхнёны святой Хільдэгардай Бінгенскай. Вуха – гэта вока душы. Мастацтва нібы антэна улоўлівае вялікія пытанні чалавечага сэрца, часам падобныя да крыку, але часцей да шэпту, і робіць іх чутнымі, бачнымі і даступнымі для іншых, адзначыў ён. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл ніколі не разглядаў мастацтва як нешта другаснае. Для касцёла мастацтва з'яўляецца важным месцам слухання, дзе можна вучыцца разумець імкненні і раны чалавецтва, яго прагу да прыгажосці, справядлівасці і міру, а таксама пошук сэнсу. «Касцёл мае патрэбу ў вас», – звярнуўся да мастакоў папа. У эпоху штучнага інтэлекту становіцца асабліва важным адрозніваць чалавечае мастацтва ад прадуктаў, створаных машынамі. Алгарытмам не хапае чалавечай іскры, якую захоўваюць сапраўдная культура і мастацтва, заўважыў пантыфік, запрашаючы мастакоў і культурныя інстытуты аднавіць альянс дзеля захавання чалавечнасці. Кардынал Матэа Дзупі, спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату, завершыў 30 верасня сваю трэцюю місію ў Маскве. Ён сустрэўся з украінскімі ваеннапалоннымі, а таксама правёў перамовы па пытаннях пошуку зніклых без вестак і вяртання непаўналетніх. У рамках трохдзённага візіту кардынал Дзупі наведаў лагер, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Ён паразмаўляў з імі, перадаў пасланне блізкасці ад папы і выказаў надзею на іх хуткае вяртанне дадому. На працягу ўсёй місіі спецпасланніка суправаджаў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Джаванні Даніела. У Маскве пасланнік святога айца сустрэўся з Юрыем Ушаковым, дарадцам Уладзіміра Пуціна па пытаннях знешняй палітыкі. Яны абмеркавалі становішча ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, пошук зніклых без вестак, уз'яднанне сем'яў і рэпатрыяцыю непаўналетніх. Кардынал Дзупі таксама правёў сустрэчы з упаўнаважанымі па правах чалавека Янай Лантратавай і па правах дзіцяці Марыяй Львовай Бяловай.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкія і епіскапальныя біскупы Теннесі ў США заклікалі губернатара штата Біла Лі замяніць смяротны прысуд Крейсте Пайк после неудалой спробы привести его у выконанне. 50-годовая Криста Пайк выжила после уведения ей двух доз препарата для смертной инъекции и была доставлена у больницу. И она была осуждена на смерть за забойство у 1995 годе 19-годовой Колин Слемер. У суместном звороте католицкие и епископальные иерархии признали тяжар злочинства, ахвярой якого стала Слемер, а так само невымерные покуты яе сям'і. Яны подкреслили, что их заклик не ставить под сумнение обовязок державы притягивать до отказности тых, кто учиняет гвалт. Однако отказность не обовязково повинна означать еще одну смерть, написали бискупы. Международный симпозиум по кликанию харизматы «Теология Божьих даров для синодального и миссийного костела» пройдет у красовику у Ватикане. Программу форуму представил кардинал Марк Уэлли. Сустреча будет присвечена разным формам христианского покликания и харизматам, дарам, которые Бог дает людям для служения костелу и свету. Симпозиум организует Центр доследований и антропологии покликаний, заснованный кардиналом Марком Уэлли, префектом эмеритом, декастерой по справах бискупов. Форум станет третьим после двух попередних сустреч. Первая, якая прошла в 22-м годе, была присвечена фундаментальной теологии святарства, другая – у 24-м годе – антропологии покликаний. У обедвух сустречах брал удел папа Франтишек. Новый международный симпозиум будет присвечен теологии покликаний и харизматов на службе синодальному и миссийному навертанию костела. Французы все частей приходят до разумения, что громадство споживецтва не приносит счастья, тому верогодно на даденном этапе життя яны шукают больш глибокий сенс, штосьці, на чем могли б базовать свое існаванне, отзначил бискуп П'єр Антуан Базо, прес-сакратар епископату Франции. Иерарх звернув увагу на масштабность удзелу французского громадства у мероприемствах, связанных с визитом папы. Бискуп перакананы, что такая велізарная зацікаўленасць вынікае як з выключнай пазіцыі пантыфіка, так і з чаканняў вернікаў, якія хочуць атрымаць ад яго умацаванне. Гаворачы пра сустрэчу папы з асобамі, якія сталі ахвярамі злоўжыванняў, іерарх адзначыў: «Я лічу, што папа надае першараднае значэнне глыбокаму слуханню». И он подкреслил, что непосредный контакт с потерпелыми переменяя, дозволяющий лепш реагировать на ситуацию, праз признание нанесенной шкоды, компенсацию и клопот про ахвяр, а так само сприяющий большей пильности внутри костела.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі знаёмства з аповесцю Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем галоўнага героя твора займалася маці. Яна прымушала хлопчыка паўтараць малітвы на незразумелай царкоўнаславянскай мове. А калі ў Міколкі ўзнікалі пытанні пра значэнне асобных словаў, не магла ўцямна на іх адказаць. Асноўным аргументам, які, на думку жанчыны, павінен быў схіліць хлопчыка да паслухмянасці, з'яўляліся фізічныя пакаранні. У сцэне, апісанай у раздзеле «Міколкавы непаразуменні з Богам», маці спачатку накруціла неслуху вуха, а потым хоча адлупцаваць яго матузамі ад фартуха. Кемлівы хлопчык не чакае экзекуцыі, а хаваецца пад тапчан. Маці працягвае лаяцца, ужываючы і словы з рэлігійнай лексікі, і імя Маці Божай. Міколку ж гэтая лаянка не толькі не вучыць набожнасці, а наадварот, падштурхоўвае да блюзнерства. Вось што адбывалася паміж галоўным героем аповесці і яго маці.
2: «Пастой жа, я цябе ўчастую, пазнаеш ты ў мяне Багародзіцу. А няхай яна згарыць, твая Багародзіца», – лямантуе пад тапчаном Міколка, забіраючыся ў самы куток за розныя скрынкі, клумкі з лахманамі. «Пастой жа, паспытаеш ты ў мяне благадаці», – рашуча бярэцца маці за качаргу, і пачынаецца, як кажа дзед, баталія вайна. Міколку ад матчынага пакарання ратуе дзед. У сваіх ушчуваннях жанчыны ён таксама згадвае Бога, але гэта толькі хітрыкі, каб адцягнуць увагу кабеты ды даць Міколку магчымасць уцячы. За такія хітрыкі і дзеда, і ўнука маці ў думках называе бязбожнікамі. Паслухаем, чым скончылася гісторыя з навучаннем Міколкі малітвам. «Ты пасаромілася б людзей, кабета, народнае дзіця з ражном перці. Ды Бога пабаялася б, ён жа ўсё бача». І дзед урачыста падымае руку ўгару, нібы хоча паказаць ёй Бога на небе. Усё гэта ён робіць, каб адцягнуць матчыну ўвагу ад міколкавых тапчаноў. Маці мімаволі глядзіць угару. Там ляціць звычайная варона. Пакуль маці прыглядаецца да яе, Міколка паспявае вылезці з-пад тапчаноў і праслізнуць у дзверы пад самымі матчынымі рукамі. Тая толькі паспявае войкнуць. «Лаві цяпер бязбожніка ў чыстым полі». А ўсё гэта хітрыкі дзеда, і маці добра разумее яго палітыку. «Але што ты з гэтым дзедам зробіш? Не ганяцца ж за ім з качаргой, за гэтым старым бязбожнікам». Дзед дае параду вызваленаму ад пакарання ўнуку. Калі маці будзе наступным разам надакучваць з малітвай, трэба уцякаць у чыгуначнае дэпо, бо, як сцвярджае савецкі пісьменнік, тыя, хто там працуе, не шануюць Бога. А дзед ужо ідзе з Міколкам да дэпо і павучае ўнука. «Ты, браце, заўсёды, калі туга табе давядзецца з Багародзіцай, дык імчы ў дэпо. У нас, браце, багі не ў пашане, ураз ім крыллі абскубуць». Як піша Міхась Лыньков, у чыгуначным дэпо віселі абразы, аднак перад імі ніхто асабліва не маліўся. І гэта савецкі пісьменнік лічыць доказам бязбожнасці рабочых. На самой жа справе нічога дзіўнага, што ў памяшканнях дэпо чыгуначнікі займаліся сваімі працоўнымі абавязкамі. А прысутнасць абразоў у майстэрнях можа сведчыць і пра тое, што вера займала ў жыцці нашых продкаў важнае месца. Магчыма, некаторыя з рабочых імкнуліся нават пасярод напружанай працы звяртацца да Господа перад іконай. Герой Лыньковак піць таксама з таго, што Бог, напэўна, не чуе малітваў з-за грукату, які пануе ў дэпо. Тут варта згадаць, як сам пісьменнік у дзяцінстве адмаўляўся маліцца падчас падарожжа сям'і ў чыгуначным вагоне, бо лічыў, што стук колаў не дазволіць Господу пачуць яго просьбы. Паслухаем, як Міхась Лыньков апісвае рэлігійную атмасферу ў чыгуначным дэпо. І сапраўды, хоць і віселі ў дэпо сям-там абразы, але не бачыў Міколка, каб дужа маліліся перад імі, шапкі скідалі. Усё больш завіхаліся ля паравозаў, ля паравозных колаў, кляпалі паравозныя печы, падточвалі цыліндры. І такі грукат стаяў там, што любы бог, як думаў Міколка, адразу павінен быў аглухнуць. А якая пашана ім глухім? Вісяць вось на сценах, копаць набіраюць. І не дзіўна, што дэпоўцы не паважаюць багоў. Бацька Міколкі не падзяляў імкнення маці даць сыну хаця б прымітыўнае рэлігійнае выхаванне. Больш за тое, калі жонка занадта настойліва скардзілася яму на паводзіны хлопчыка, ён апускаўся да блюзнерства, ды называў Бога дурным. Для Міколкі бацька быў большым аўтарытэтам, чым маці, і гэта паўплывала на ўмацаванне яго нявер'я. Так канфлікт на рэлігійнай глебе ў сям'і чыгуначніка апісвае Міхась Лыньков. Вось і Міколка ў бацька. Калі надакучала маці сваімі жалобамі на сынава бязбожніцтва, звычайна агрызаўся. «А кінь ты са сваім дурным богам!» Дзівіўся тады Міколка. «У маці бог разумны, у бацькі ж ён выходзіць дурным. Каму ж верыць?» «Відаць бацьку, бо той усё ведае, той свет аб'ехаў на паравозе». Неўзабаве Міколка пайшоў у школу, дзе ў часы Расійскай імперыі абавязковым прадметам быў закон Божы. Якія прыгоды спаткалі хлопчыка на гэтых занятках, ды за што Міколку пакараў святар, настаўнік гэтага прадмету, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Завершилася гуманітарна місія кардинала Дзуппі у Росії. Біскупи США заклікали заховати життя осуджений на смерть. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 2 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа Лев XIV прийняв на аудиенції у Ватикані діячаў мастацтва, які супрацоўнічаюць са святым пасадам, у тым ліку у рэалізацыі павільёна на біенале ў Венецыі. На сустрэчы, арганізаванай дыкастэрай па культуры і адукацыі пад назвай «Мастацтва магчымага ткаць разам», пантыфік разважаў пра ролю мастацтва ў слуханні чалавечага сэрца, пошуку сэнсу і захаванні чалавечнасці у эпоху штучнага інтэлекту. Папа звярнуў увагу на тое, што дэвіз сёлетняга павільёна святога пасада натхнёны святой Хільдэгардай Бінгенскай. Вуха – гэта вока душы. Мастацтва нібы антэна улоўлівае вялікія пытанні чалавечага сэрца, часам падобныя да крыку, але часцей да шэпту, і робіць іх чутнымі, бачнымі і даступнымі для іншых, адзначыў ён. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл ніколі не разглядаў мастацтва як нешта другаснае. Для касцёла мастацтва з'яўляецца важным месцам слухання, дзе можна вучыцца разумець імкненні і раны чалавецтва, яго прагу да прыгажосці, справядлівасці і міру, а таксама пошук сэнсу. «Касцёл мае патрэбу ў вас», – звярнуўся да мастакоў папа. У эпоху штучнага інтэлекту становіцца асабліва важным адрозніваць чалавечае мастацтва ад прадуктаў, створаных машынамі. Алгарытмам не хапае чалавечай іскры, якую захоўваюць сапраўдная культура і мастацтва, заўважыў пантыфік, запрашаючы мастакоў і культурныя інстытуты аднавіць альянс дзеля захавання чалавечнасці. Кардынал Матэа Дзупі, спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату, завершыў 30 верасня сваю трэцюю місію ў Маскве. Ён сустрэўся з украінскімі ваеннапалоннымі, а таксама правёў перамовы па пытаннях пошуку зніклых без вестак і вяртання непаўналетніх. У рамках трохдзённага візіту кардынал Дзупі наведаў лагер, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Ён паразмаўляў з імі, перадаў пасланне блізкасці ад папы і выказаў надзею на іх хуткае вяртанне дадому. На працягу ўсёй місіі спецпасланніка суправаджаў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Джаванні Даніела. У Маскве пасланнік святога айца сустрэўся з Юрыем Ушаковым, дарадцам Уладзіміра Пуціна па пытаннях знешняй палітыкі. Яны абмеркавалі становішча ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, пошук зніклых без вестак, уз'яднанне сем'яў і рэпатрыяцыю непаўналетніх. Кардынал Дзупі таксама правёў сустрэчы з упаўнаважанымі па правах чалавека Янай Лантратавай і па правах дзіцяці Марыяй Львовай Бяловай.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкія і епіскапальныя біскупы Теннесі ў США заклікалі губернатара штата Біла Лі замяніць смяротны прысуд Крейсте Пайк после неудалой спробы привести его у выконанне. 50-годовая Криста Пайк выжила после уведения ей 2 доз препарата для смертной инъекции и была доставлена в больницу. И она была осуждена на смерть за забойство у 1995 году 19-годовой Колин Слемер. У совместном звороте католицкие и епископальные иерархи признали тяжар злочинства, ахвярой якого стала Слемер, а так само невымерные покуты яе сям'і. Яны подкреслили, что их заклик не ставить под сумнение обовязок державы притягивать до отказности тых, кто учиняє гвалт. Однако отказность не обовязково повинна означать еще одну смерть, написали бискупы. Международный симпозиум по кликанні і харизмати «Теологія Божих даров для синодального і місійного костёла» пройде у красавіку у Ватикані. Програму форуму представив кардинал Марк Уелі. Сустреча буде присвячена різним формам християнського покликання і харизматам, дарам, які Бог дає людям для служення костёлу і світу. Симпозіум організує Центр дослідуванняў і антропології покликанняў, заснаваний кардиналом Марком Уелі, префектом Эмірытам, декастерей по справах біскупов. Форум стане 3-м після 2 попередніх зустріч. Першая, якая пройшла у 22-м годзе, була присвячена фундаментальній теології святарства. Другая – у 24-м годзе антропології покликанняў. У обедзвюх сустрэчах браў удзел папа Францішак. Новы міжнародны сімпозіум будзе прысвечаны тэалогіі пакліканняў і харызматаў на службе сінадальнаму і місійнаму навяртанню касцёла. Французы ўсё часцей прыходзяць да разумення, што грамадства спажывецтва не приносить щастя, тому верогодно на даденном этапе життя яны шукають больш глибокий сенс штості, на чим могли б базовать своє існаванне, отзначив біскуп П'єр Антуан Базо, прес-секретар єпископату Франції. Ієрарх звернув увагу на масштабність уділу французького громадства у мероприємствах, зв'язаних з візитом папи. Біскуп перакананий, що така велізарна зацікавленість виникає як з виключної позиції пантифіка, так і з чакання у вернікаў, які хочуть отримати ад його умацавання. Говорячи про сустрічу папи з особами, які стали ахвярами злоуживанняў, ієрарх адзначив: «Я лічу, що папа надає першарадне значення глибокому слуханню». І он подкреслив, що непосредний контакт з потерпілими переміняє, дозволяючи лепш реагувати на ситуацію, про спризнання нанесеної шкоди, компенсацію і клопот про ахвяр, а так само сприяючи більшій пільності внутрі костьола.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі знаёмства з аповесцю Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем галоўнага героя твора займалася маці. Яна прымушала хлопчыка паўтараць малітвы на незразумелай царкоўнаславянскай мове. А калі ў Міколкі ўзнікалі пытанні пра значэнне асобных словаў, не магла ўцямна на іх адказаць. Асноўным аргументам, які, на думку жанчыны, павінен быў схіліць хлопчыка да паслухмянасці, з'яўляліся фізічныя пакаранні. У сцэне, апісанай у раздзеле «Міколкавы непаразуменні з Богам», маці спачатку накруціла неслуху вуха, а потым хоча адлупцаваць яго матузамі ад фартуха. Кемлівы хлопчык не чакае экзекуцыі, а хаваецца пад тапчан. Маці працягвае лаяцца, ужываючы і словы з рэлігійнай лексікі, і імя Маці Божай. Міколку ж гэтая лаянка не толькі не вучыць набожнасці, а наадварот, падштурхоўвае да блюзнерства. Вось што адбывалася паміж галоўным героем аповесці і яго маці.
2: «Пастой жа, я цябе ўчастую, пазнаеш ты ў мяне Багародзіцу. А няхай яна згарыць, твая Багародзіца», – лямантуе пад тапчаном Міколка, забіраючыся ў самы куток за розныя скрынкі, клумкі з лахманамі. «Пастой жа, паспытаеш ты ў мяне благадаці», – рашуча бярэцца маці за качаргу, і пачынаецца, як кажа дзед, баталія вайна. Міколку ад матчынага пакарання ратуе дзед. У сваіх ушчуваннях жанчыны ён таксама згадвае Бога, але гэта толькі хітрыкі, каб адцягнуць увагу кабеты ды даць Міколку магчымасць уцячы. За такія хітрыкі і дзеда, і ўнука маці ў думках называе бязбожнікамі. Паслухаем, чым скончылася гісторыя з навучаннем Міколкі малітвам. «Ты пасаромілася б людзей, кабета, народнае дзіця з ражном перці. Ды Бога пабаялася б, ён жа ўсё бача». І дзед урачыста падымае руку ўгару, нібы хоча паказаць ёй Бога на небе. Усё гэта ён робіць, каб адцягнуць матчыну ўвагу ад міколкавых тапчаноў. Маці мімаволі глядзіць угару. Там ляціць звычайная варона. Пакуль маці прыглядаецца да яе, Міколка паспявае вылезці з-пад тапчаноў і праслізнуць у дзверы пад самымі матчынымі рукамі. Тая толькі паспявае войкнуць. «Лаві цяпер бязбожніка ў чыстым полі». А ўсё гэта хітрыкі дзеда, і маці добра разумее яго палітыку. «Але што ты з гэтым дзедам зробіш? Не ганяцца ж за ім з качаргой, за гэтым старым бязбожнікам». Дзед дае параду вызваленаму ад пакарання ўнуку. «Калі маці будзе наступным разам надакучваць з малітвай, трэба ўцякаць у чыгуначнае дэпо, бо, як сцвярджае савецкі пісьменнік, тыя, хто там працуе, не шануюць Бога». А дзед ужо ідзе з Міколкам да дэпо і павучае ўнука. «Ты, браце, заўсёды, калі туга табе давядзецца з Багародзіцай, дык імчы ў дэпо. У нас, браце, багі не ў пашане, ураз ім крыллі абскубуць». Як піша Міхась Лыньку, у чыгуначным дэпо віселі абразы, аднак перад імі ніхто асабліва не маліўся. І гэта савецкі пісьменнік лічыць доказам бязбожнасці рабочых. На самой жа справе нічога дзіўнага, што ў памяшканнях дэпо чыгуначнікі займаліся сваімі працоўнымі абавязкамі. А прысутнасць абразоў у майстэрнях можа сведчыць і пра тое, што вера займала ў жыцці нашых продкаў важнае месца. Магчыма, некаторыя з рабочых імкнуліся нават пасярод напружанай працы звяртацца да Господа перад іконай. Герой Лынькова кпіць таксама з таго, што Бог, напэўна, не чуе малітваў з-за грукату, які пануе ў дэпо. Тут варта згадаць, як сам пісьменнік у дзяцінстве адмаўляўся маліцца падчас падарожжа сям'і ў чыгуначным вагоне, бо лічыў, што стук колаў не дазволіць Господу пачуць яго просьбы. Паслухаем, як Міхась Лынькоў апісвае рэлігійную атмасферу ў чыгуначным дэпо. І сапраўды, хоць і віселі ў дэпо сям там абразы, але не бачыў Міколка, каб дужа маліліся перад імі, шапкі скідалі. Усё больш завіхаліся ля паравозаў, ля паравозных колаў, кляпалі паравозныя печы, падточвалі цыліндры. І такі грукат стаяў там, што любы бог, як думаў Міколка, адразу павінен быў аглухнуць. А якая пашана ім глухім? Вісяць вось на сценах, копаць набіраюць. І не дзіўна, што дэпоўцы не паважаюць багоў. Бацька Міколкі не падзяляў імкнення маці даць сыну хаця б прымітыўнае рэлігійнае выхаванне. Больш за тое, калі жонка занадта настойліва скардзілася яму на паводзіны хлопчыка, ён апускаўся да блюзнерства ды называў Бога дурным. Для Міколкі бацька быў большым аўтарытэтам, чым маці, і гэта паўплывала на ўмацаванне яго нявер'я. Так канфлікт на рэлігійнай глебе ў сям'і чыгуначніка апісвае Міхась Лынькоў. Вось і Міколка ў бацька. Калі надакучала маці сваімі жалобамі на сынава бязбожніцтва, звычайна агрызаўся. «А кінь ты са сваім дурным богам!» Дзівіўся тады Міколка. «У маці бог разумны, у бацькі ж ён выходзіць дурным. Каму ж верыць?» «Відаць бацьку, бо той усё ведае, той свет аб'ехаў на паравозе». Неўзабаве Міколка пайшоў у школу, дзе ў часы Расійскай імперыі абавязковым прадметам быў закон Божы. Якія прыгоды спаткалі хлопчыка на гэтых занятках, ды за што Міколку пакараў святар, настаўнік гэтага прадмету, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!